0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش خۆشحاڵم لە بەرنامێکی نوێی بەڕێزشاد دەبمەوە بۆ بەرنامەی ئەم تارەشمان پرسێکی ئێزگار گرنگ و پرسێک کە پەیوەندی بە هونەرەوە هەیە بە شێوەیەکی گشتی و لەناو هونەری شا بێگومان هونەری موزیک بە تایبەتی و لەناو هونەری موزیکی شا بە وردەبینەوە لە بواری ئامێرناسی و چۆنێتی ناسینی ئامێرەکان و دروستکردنی بە شێوازێکی زانستی و ئەکادیمی کە ئەمڕۆ بە میوانداری ئەکادیمیست کاک هاوڕێ قەرەداخی ئەمڕۆ لە لامان میوانە خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت کاک هاوڕێ زۆر زۆر بەخێر بێی ئەمەیلۆ پرسیارەوە دەست پێ بکەم ئامێرناسی چییە
1: سەرەتا سوپاس کاک ڕێژن بۆم دەرفەتە و بە خۆشحاڵەت دەمەم بۆ لەو کەناڵە جوانی خاک ئامادەم وەکو ئامێرناسی هەڵبەتە مرۆڤایەتی لە سەرەتای دروستبوونیەوە جۆرێک لە غیرەی هەبووە لەسەر تای شارستانی بەوا بووین کاتێککە ڕاوی کرد و لە سروشتا بووە غیرەیە بۆ بەرامبەر باڵێن جانەوەرەکان جان لە بەران وەکو باڵندەکان کاتێککە مەسەرەن بولبول بە چەندین ئاوازە خوێنێت لەمەوە سەری هەڵاوە با بڵێن کاتێککە ڕاوشکاری کردووە هەوڵیاوە لە ئێسقانی ئەو ئاژەڵانە جۆرە لە ئامێر دروستکات خەڵبەتە تا ئێستش لە زۆر ئامێرەکانە بەکارێ بەتاوێت لە ڕۆژهەڵاتە لە ڕۆژاوەشە ئێسقان بەکارێت و دروستکردنی ئامێرە فوتارەکان لە قامیش و لە داهر و نەمشتانە موزیکیش وەکو هەموو بوارەکانی تر لەگەڵ پێشکەوتنی ئینسانە ئامێرەکانی موزیکیش پێشکەوتنیان بەخۆی تا گەشێک و تا گەشتۆتە ئەوی کە ئەمڕۆ
0: هەیە
1: ئتر هەر ناوچە و هەرمیلەتە و بە جۆرەی کللتورەکەی خۆی و بە جۆرەی زمانەکەی خۆی و بە جۆرەی سروشتی موزیکەکەی خۆی ئەو ئامێرانی دروست کردو گونجانوەتی لەگەڵ دەنگ و لەگەڵ سروشت و دنیاکی خۆیە
0: هەرمیلەتەن بڵێن ئامێرناسی پەیوەندی بە ژینگە وایە و پەیوەندی بە شێوازی ژیانی مرۆڤەکانەوە بە لە کۆمەڵگایە
1: بگومان
0: لە ڕابردەوەی کە جەناب باسکە زۆر گرنگە مەسەلەی مرۆڤی سەرەتایی بۆ بابڕین دەربڕینی بەشێک لە ئەندێشەکانی خۆی و سوودبینینی لە سروشتیانەوەتی ئامێرە موزیکەکان دروست بکەن
1: بێگومان
0: بێگومانە ئامێرە موزیکانش بە پێی قۆناغ گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە کەواتە توانین بڵین ژینگە و شێوازی ژیان و دابوونەریت و هەموو ئەمانە کاریگەری هەیە لە سە دروستبوونی ئامێرەکان بۆ شێوازی کە کۆمەڵگاکە خواستوێت یاخود پێویستی پێی بووە
1: بێگومان بەدڵنیاییەوە من نامەوێت زۆر بچمە بابیەوەی کە وەکو مۆزیزیانی قسە بکەم چ بەڕاستی من مۆزیزیان نیە هەر بۆ ڕەنگە شتێکی لێ بزانم هەر بۆ خۆشی خۆم بەڵام هەموو مۆزیکی گەلان هەمووی جیاوازی هەمووی کاریگەری کللتوری لەسرە ینی هەموو مۆزیکەکانە کە تۆ بە نمونە مۆسیقای ڕۆژهەڵات بۆر بگریت بەراورد بە مۆسیقای ڕۆژاوای مە چارەکە تۆنمان هێوان نیانە یاخود تابەتمەندیەکان فەرقەکات و ئەوەی کە چی لە بەردەست بۆ لێرە ئامێری لە دروست بکرێت وە چی لە بەردەست بۆ لێ ئامێری لە دروست بکرێت و گۆڕانکاری سەردەمەکانیش کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر ئەم مەجالە مەسەلەن لە سەردەمی ئەوروپا بە نمونەوەر بگرین سەردەمی ڕەنساسەوە کەیتر هەموو مەجالەکان پێشکەوتووە باڵێن گەشەی کردووە فیزیایە کیمیایە مەسەلەن مۆسیقایە کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر جێگریبوونی فۆرمی با بڵێن لە ڕووی شکڵەوە ئامێرەکانی خێزانی ڤایۆلین خێزانی کەمانچە کۆمە کەمانچەی پێڵێن لە ڕۆژهەڵاتی چا بەو شێوەیە گرنگی پێنەدراوە بە جۆرێکی تر مەسەلەن گەشەی کردووە بەو شێوەی ئەوێن نەبوو ما بڵێن هەڵبەتە فەرقی هەبووە ئاچانە مۆزیک لێرەوە لەدایک بوو لە میزۆپۆتامیاەوە لەدایک بوو چۆتە بەرەو ئەوێ
0: ڕۆژبڵێ
1: بڵێ بەڵامێتتر لەوێ گەورە بووە لەوێ گەشەی کردووە چۆن بڵێ لێرە لەدایک بوو لێ گەشەی کردووە خۆشیان دانی پیانێنەوە نەوێ بڵێ شتێ بەبی خۆیانی بزانم بەتاواتن بەڵام جۆری ئامێرەکانی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتە ئامێرە کوردەکانی ئێمەەوە بڵێن ئامێرە ڕۆژهەڵاتەکان بە جۆرێکی تر گەشایان کردووە بە جۆرێکی تر بەڵامی کە جێگەی داخە دێکۆمنت نەکراوە با بڵین پێم وانێت ئەمە تاسە کتێبێکمان هەبێت لەسەر چۆنێتی دروستکردنی ئامێری ئەووت کتێبێکمانە لەسەر چۆنێتی دروستکردنی ئامێری کەمانچەیەک ئەمە پێڵین جۆزە ئەوانەمی بۆ خۆیان دەست بە دەست بوو هەر چۆن بڵیت لە ڕێگای
0: خۆرسکی
1: لە ڕووی خۆرسکیەوە بوو مەسەر نەک دراسە نەکراوە لێ بەڵام وەکو ڕۆژ ئاوا تابەتی ئەمەرانی کە لە ئۆرکسترا
0: بەکاری
1: هەمویان هەمووی دراسە ئەکرێ لێ ئەخوێندرێت لێوێ وە بە چەندەها بە هەزاران کتێب پێ لەسەر ئامەرە فودارەکان ئامەرە ژێدارەکان بەس بەداخۆ لێرێت نەگەشتۆ قۆناخە پاڵین بەداخەوە
0: بەڵێ ئێمە ئەچینە سەر ئەو بابەتی کە پەیوەندی بە ئیختیساسی جەنابتەوە هەیە
1: بەڵێ
0: بێگومان ئەگەر ئێمە باسی مێژووی ئامێرە موزیکەکان بکەین ئەوە باسێکی زۆر دوور و درێژ
1: بەتاچی بە
0: بەرنامێکی تابێت
1: ئەمش مێژوو نازنین
0: پەیوەندیشی بە من لەو مەجارە زۆر کارم کردووە مەسەلەی شوێنەوار و موزیک مەسەلەی کۆمەڵناسی و موزیک یعنی ئەو بابەتانە پەیوەندی ڕاستە خۆیان بەیەکەوە ئەگەر بین ورد بینەوەلەوە بێ لە شوێنەوارەوە دەست پێ بکەین
1: ئامێرەکان
0: لەکوێ لە هەڵکودراوەکان و لە پەیکەرەکان ئەوانەی توێژینەوەیکی وردە بەڕزت لە ناوەندی ئەکادمیە جیهانەکانە کارەکەی ئێمە تاوکو ئێستا مختەبەرێکی تابەتمانی بووی کە بتوانین لەسەر ئامێر ناسی کار بکەین چووکەمانە پێویستی بە تاقیگەی زۆر
1: پێشتو هەیە
0: بتوانین مێژووی ئامێرانە
1: بڵنەوە
0: بناسینەوە ئێستا هەر نمونەیەک باس بکەم لە مۆزەخانەی سلێمانی ئەمریکی لێ ئەمریکی فودارە لە ئێسێک دروست کراوە چۆن ئەم مێژوێ ئەتوانی ینی بچیتەوە سەر ئەسڵ و نەسڵەکەی ئەوەیە کە تۆ تاقیگەی تایبەتت هەبێوە ئەوانێک ئێوە کاری لەسەرەکەم بەڵام بار حاڵ ئێمە هێنە سەر ئەو باسی کە پەیوەندی بە دروستکردنی ئامێری موزیکەوە هەیە بە تایبەت ئامێری ڤایۆلین و ڤیۆلا وازای مەخساسەکەی بەڕستان
1: ئەمرە خێزانی ڤایۆلین ڤایۆلین و کەمانچی خۆمان ڤیۆلا و چەلۆش بەڵێ
0: ینی ئەوانە بەڵێ لەوە کارەکرێت
1: بڵێ
0: لە باشووری کوردستان ئەمە پرسیارە بکەم تا چەند چوانراوە ئەم ئامێرانە بە شوێکی زانستی و ئەکادمی دروست
1: لە باشووری کوردستان ئەتوانم بڵێم خۆڕستکانە کۆمەڵە کەسێک کە جێی خۆشحاڵ دەستخۆشیە کە خۆڕستکانە هەوڵیان ناوە مەسەلەن بیکرێ بە پیشە یاخود وەکو هیوایەت ئەم شتە بکرێت بەڵام ینی شتێک نییە مەسەلەن بڵین من بڵێ وەکووت بێتاقەتیە هۆی کە بێزارم بۆی کە بۆ پێش نەکەوتوە لێرە ئاهین نبووە لە بەرەوەی هەڵکەوتی جوگرافای شوێنەکە ئێمە و سەردەم ئەو بارودۆخی کە بەسەر میلەتایە هاتۆ بەڕاستی ڕێگر بۆ لەوەی کە موزیک بێ بە کللتوری یاخود موزیک وەکو شوێنەکانی لە کاتی خۆیان پێش بکەین مەسەن لە هزار و لە سەدەی نۆزدەیە مەسەلەن لە سەدەی هەژدەیە تۆم سەدەی حەڤەش هاتۆ لە لەندن مەسەن لە پاریس لە ئەڵمانیا لە بەام لە ئەوروپای مەسەن تۆ بۆ نمونە ئۆکشنی کڕین و فرۆشتنی کەمانچەوە هەبوو لێوێ ئێمە لەگەر تۆ حسابێک ئێمە لە کۆتایی 1940لەکانە کەمانچاتۆدا ئەم شارەوە با بڵێ وەکووی کە من بەدەدا چوونم کردووە نەک وەکو سەرچاوەکە کتێب نییە بەڵاستی بە دۆنیە چەند مامۆساکی بەڕێزم پرسیوە لە 1940 لە مەسەلەن خالی خۆش و مامۆساکات زیان پێما بێت دەستی لەم شارە دەستی کردبووەوە ئەو کاریگەری هەبوو لەوەی کە مەمثللا دروستکرد نەبووە لێرە چک ئێمە ئاشنا نەبووی پێ بۆ تازێ بۆ ئێمە زۆر تازای بەڕاستی کەوەکو تازەشە مەمثللا تا ئێستا باش هاتووە لە باشیر کوردستانە هاتووان بڵێم چەند کەسی خۆڕستکانە دەچن کە جێی دەستخۆشی و جێی خۆشحاڵی ینی هەمووی هەوڵی خۆڕستکیە جێ ڕێزە بەڕاستی بەڵام تا ئێستا بە پێی پێویست نیە لێرە و تا ئێستاش ئامێری باشی تیانی مشارە بەداخۆ هەر کوردستان بەعام هەڵبەتە کۆمەڵە پێوەرە هەیە کە ئامێری باش و خراپ جیاکاتەوە لە دەرەوە لە ئەوروپا
0: پێوەرانەگەر باسکەی زۆر
1: بەڵە بەڵێ بە تاچیت بەڵنایەوە گەر پێت خۆش بە ئاماژەی پێمە ساو دواتر بێ ئاماژەی پێم بەڵام لێرە بەداخەوە کە چکەمە کێشەیەکمانێ کاتێکە لەم کللتوری ئێمە با بڵین کاتێکە منداڵێک حەزەکات فێری مۆسخابێت فێری هەر ئامێرە با بڵین کەمانچە بێت ئامەرێکی فودار بێت اگر شتێکی تری بوێ مەسەڵەن ئایپادێکی بوێ ئاسایی مەسەڵەن بە پارەیەکی زۆر بوێ کەڵێ بۆی دابینەکرد بەڵام ئەگەر فایلێکی بوێ پێڵن کلتورە مەسەڵەن خۆم لەو بەو بارودۆخەیە تێفەڕگم وەکو خۆم هەرزانترین ئامەری بۆ هەڵەبژێردێت لە بازاڕەکە بۆی بکڕێت چکە گومانی هەیە لە باوکەکە گومانی هەیە لەوەی کە وازی دەبێنێت دوای فەدرێک نایەوێت پارێکی زۆر ئەم ئامێرانەش بەڕاستی پێ بڵێم بە کۆمەڵی قۆناغا تێپەڕێ تۆ لە وەکو ئەوروپا من ئەگەر باسی کەم کە من لەوێ خەریکی خوێندیم ئامێرم ئێمە ئامێری سوودن پانێ لێ خوێندکاران بۆ خوێندکاران بەکارێت
0: جیاکراوە
1: بڵێ لێڤڵە ئامێرێکمانەیە کە بەڵێن سوودنت خوێندکاران سێمی پرۆفێشنەڵ بۆ ئاستی ناوەند پرۆفێشنەڵ هەتە بۆ پێشکەوتو تووکە ژەنیارێکی تەواو کامەڵە پێگەیشتووە نەخەکانی فەرقی هەیە بەڵام ئەوانەی کە لێرە من ئەیبینم بەداخەوە وەڕاستی بۆ سوودنتیش نابێت زۆریان هەمووی ناڵەم هەڵبەتە چکە کاتێککە ئامێرەکە بەناتەواوی جێگیرکرابێت لە ڕووی سێتەپکردنەوە بریجەکەی بەرز بێت نزم بێت یا یارمەتی دەرنابێت بۆ ئەوی کە تۆ ئەم ژەنیارە لە شوێنی خۆیان پەنجە دابنێت لە کاتی فێربینیم ئامێرە جا کە لە شوێنی خۆیان نەتوانێت پەنجە دابنێت پێش ناکرێت مەسەڵەن ئەم ئامێرانە پێویستە بەڕاستی کە تۆڵی ڤایۆلین شەخسیەتی ڤایۆلین نیە وەکو دەنگ نەک لە شتێکی تر بچێت وەکو دەنگ کە تۆ ئەم کەسە لە سەرەتاوە نەتوانێت ئامێرەکەی خۆش بێ خۆشەویستی دروستکات لەگەڵم ئامێرە پەیوەندیشی باش دروستکات ژەنیارمانەیە حەزی لە ئامێرەکەی نییە و ژەنیارە و ئاس چالاکی هەیە ئەنکە پێڵێ حەزم لێ نییە بەڵام لەمە باشم دەست ناکرێت چی بکەم یانی نییە لێرە ئەو بکەم یا بەدڵی خۆم بینی کەم پێش ناکرێت ئەمە واکاکە مەسەڵەن ئاستی موزیسیانەکانیشمان بێتە خوارە نەگەنە ئاستەکەواتە
0: جۆری ئامێر کاریگەری هەیە کوالتی
1: بڵێ
0: وە لە سەر ژەنین
1: بڵێ
0: کەواتە من و پرسیارەکەم
1: بڵێ
0: ئەو ئۆکسترا و گروپە موزیکانی کە لێرە هەیە تا چەند لە
1: بڵێ
0: تۆنی ئامێرەکانیان وازی
1: وەڵای من لە ڕاستیا من ڕێزم بۆ هەموو ژەنیارەکانی گەرێ زۆریان هاوڕێ من دەستخۆشیان لێگەم ینی دەستی ماندووبوونیان هەگوشم بەڵام ئەوەی کە ئۆرکسترای ئێمە ناگاتە مەسەلەن لە دەرۆژ ئێمە سێ چەند جۆرێکی ئۆکسترامان هەیە چەند لێڤڵێکی ئۆرکسترامان هەیە ئۆکسترا لۆکەڵمان هەیە کە کۆمەڵی کەس کۆبن وەکو هیوایەتی خۆیان هەفتانە ڕۆژە دوو ڕۆژ تەمرینەکەن پێکەوە و شتەژەنەوە بابین ئۆکسترایەکتیمانە سێمی پرۆفێشنەڵیش ئۆکسترایەکی ناوەندی مەسەلەن ئۆکسترایەکتیش هەیە پرۆفێشنەڵە وەکو مەسەلەن بەرلین فولارمۆنی تۆچۆ ئۆکسترای ئوکسەکانی ئەمریکا زۆر پێشکەوتن ئۆکسترای وڵاتی نەمسا
0: نیویۆرک
1: ئەمانە پرۆفێشنەڵ لە ئاستی باڵایەن پێم وانە هیچ ئامێرەکە بە لە بەرلین فولارمۆنیە لە 20,000 دلار کەمتر بێت هیچ ئامێرێک نییە و هەندێک لە کاریگەری زۆر زۆرە تو کاتێک وەکو پێشیش باسم کرد کاتێکە تۆ لە ئۆرکسترا مەسەلەن ئێمە لە ئامێری ڤایۆلین و لە ئامێریم ئەمانە بەرمونە مشکم مەجاری منە من لەمایە خوێن بەڕاستی نام بەخسە سەر ئامێرە فودار تۆ کاتێک کەیتە پۆزیشنۆ بەڕێزی خۆش ژەنیاریت ئەگەر بێت و جیسرەکە لە شوێنی خۆیانەبێت یاخود ئیلیڤەیشنی ئەگەر بنمونەوەی ئەگەر ئێمە سەرامەری کەمانچە بنمونەوەی گرین ئێمە لێرە ئیلیڤەیشنمان هەیە ئیلیڤەیشنیم ئەنگڵی ئەم ملێ ئەم فینگە بۆردەیە تاوەکو ئێرە ئەگەر بێت و ئەم ئەلیڤەیشنە کەمێک نزمتر بێت یاخود کەمێک بەرزتر بێت چەند ملیمێک ئێمە لێرە دەنگ و ناکەین کەیتە پۆزیشنەوە تۆ دەنگەکە و ناهاتێت ئەگەر بشتداتێ بە هەمان کواڵەتی پۆزیشنی یەکەم ناداتێت یاخود کێشە لە پۆزیشنی یەکەم بەڵێ لەبەرەوەی ئەلیڤەیشن مەزبووت نییە مەسەلەن
0: ئەلیڤەیشن بە بینەرەکانمان تێبگەن بە بەس لە ماوەی بەرزی نزمی جسرەکەیە
1: ئیلیڤەیشن بەرزی فینگە بۆردەکەیە تاکو ئێرە تاکو سەر بریجە بۆ چەلۆ شتێکە بۆ مەسەلەن بۆ کەمانچە شتێکی تر بۆ ڤیۆلا شتێکی تر مەسەلەن چەلۆ بێ 82 بێت ڤایۆلین بێ 27 ملیم بێت
0: اما اگر ببه به 28 کوالیتی دنگه که
1: یعنی 28 تا راتیک اسایه بلام کات
0: اگر زیاتر به مو بس مو
1: کات 26 بله و برزی تلکان مثلا 5.75 ملیم برزی تری سولا فینگر بورد کو می به ما شوش تی تا هبونی ام کروی پیلین ام خالصی که کلا سفینگر بورد که و دانانی جسر لپوزش نی خویا اما همه کاریگریه
0: و هیچ یک لکاریگریه گوره کن لسر امری و الان جسر زور
1: جسر لا جسر مثلا تو جسر لیو سی کوالتیه بابلی به همان شو جسری هی با خوانکار هی با مثلا من اگر جسری با خوانکار اگر دابلیم پیویستی به زور وردکاری هی نیه چکا لپوزش نیه کم آو جار لپوزش نیه کم آسفاگات بونیه لروی سعی و فرقیه لروی نرخه و لروی دانه کشی فرقیه کاتی کمتر پیچه مثلا دو ساعتی پیچه نه ساعتی کی پیچه بلام اگر بیاد تو جسر بو وایل نجی پروفشنال دانم پیوستم بعد ساعت یک روزی کامل بود ترخان کم بوی که کتو آمریکا نیت بردسی او کسی کالی سربزم بو که مثلا خدمت گذاری آمریکا بو که جسر تلاش یا بهش آشمان جاری کش بکره براستی چک بکره تو مثلا کسی چاو دیری کرد.
0: اوی که پیوت جنیاری پروفشنال بی اوکا.
1: آبی شش مانجاره مثلا سیانه و آمر بکرد. سرویسی بکرد. خدمت گذاری بکرد. ببود.
0: بله.
1: آبی دنگ باشتر کم نگوی. خرابتری کم مثلا.
0: من یک پرسیاری کم هی که زور ام پرسیار زور با ولی ناو جنیاران و بته بده مکل بواری موزیک عیش کی.
1: بله.
0: راست الان آمری موزیک حتی کن به دنگی خوشتره بی؟ علمية
1: أم قصية؟ أزاني شونا مثلا كونتر بيت يملناو دارا شيمان هي حتى هو شكتر بيتو دارا باشترا دنگ باشترا كاتن با شتيك سرمن راو نكويك هي بالام أمريكا اگر دو ست سال بيت مثلا تو مشكلة أمريكا چه ديرا مثلا اما راستا بالام پيويست بردام اما أمريكا بكار بيت تمريني بيب كريت بجندت تو اگر هفته یک آمریکا دانید دانید یک کسی او دانگت نه هتی که پیشون تری هتی تو و جیگلوش اگر بیاد تو اهمالی که داشتی پله چون جاری و ازم خالقی اле دانیو کوچاران نمالم چنین که هست تو پیانه کرد ولی نه زن بیرم نه اد دانک امرت حتی اگر تو سری او جنیارانه که تای سالیست کن، کنسر ماستر کنی، اکسات جیانه کن، لپش پرده و داده هم خوی گرمه که هم آمریکا گرمه. ابی گرم کرده او.
0: جن فردیانه.
1: برده هم تون ورگه دنگ ورگه دنگ هات و دنگی باشتر ابد. بالام تو هفته جاری که چی باشین دنگیش تو ولی آمریکا بیا آخر خرابه بی براستی. بوی او آمریکا گرم بیانش ل دروا دائما ادري به جنیاره صور باشه کن آنی که کنسر ماستر کن کلاین بیا بخار زیان ور بیشیه نه تو هم بیکنم برای سری زود نه تو هم بیکنم برای زود گران نه برای یعنی کمانه که جوز نور شونه که بود لمسه خانه که ایبن شونه گیتر با سکولیتی که زود تایب ده ایبن نه البته لیوتوب هی اشتانه گر امروز خوشبختانه این زنیاری زوره آسانه بدل زنیاری زنیاری لو مجالانه
0: بله که گاوری چگلو بابتانی که زور جا باسو خواستی زوری لسره کرده ماهوی درست کردنی امریشی موزیکه بول منو درست کردنی امریشی و کمانچه ماهوکی چنی پیه چه و جوری او داری که درست کردنه که بکاره اندره ابه چه جوری اگه بی؟
1: اما وکو کات کاتی ستاندارد ایش کردن لکمانچه کمانچه بابلین سپی ابه وارنش وکو اما که هی اما صوبی ساعتی پیچه دوست کردن که
0: صوبی ساعت.
1: ساعتی پیچه ایتر البته مدل کاش فرق کنه مدل هه دو کسی که مثلا لیول داره عادت مدل کانی استرادیواری خورستر لروی جیومتری او
0: جوازی
1: چیه لگال استرادیواری جوازی چیه بوم نه لگال کمانه چی هست جوانتره ورتره ورتر درست کرده تو ابته درستی که تو به وکو لیفلا درست کی تو به همه ورده کاری درست کی من تایب مندی درست کی هم دنگ هم چکه بتنی دنگ نیه مراسی جوانی خوی بو خوی دوره چی بالای هله میشه اما وکو کات و وکو تیچو اوشتانی که امری پدوسه که او امراضانه براسي زو زو جران يعني للدرو ايشي زو زو ورديش مثلا چقوي جبتو بريدجي جي بيچاكي تب من جاري ويا چقوي تب ساعتوني اخري كي تشكدو يبم جاري واچا دو ساعت بو يك چقو ياخد يك شفره بو او ايشي بيكم كامرت شبتو مثلا لقال نيو مليمتر جاري ويا تعاملك زياتر ببريد شکه تیکه چه بله و کوداریش باشند جوراکانی در لیره با پشتی کمانچه داری باشند در که زور البته فرق کرد بلام دو سرشی ترین در که من بینیم اوی که زور بکاریت با پلی یکم داری میپلی بوسنا زور زور بنا بانگا نوچه بوسنیا و چیکو بله رومانیا میپلگانی خراب اچن میپلی بوسنیا تا زور به ناراحت دسته کرد میپلی باش کورنا کان من هلنا ها کورنا بلوک من به پیلین کورنی لو اباوتو اپ اباوتو کور ام چهار کورنی من که بو بلوکانه که دب ره ام بلوکانه اما اکری پاپ سنوبر بیت اما جوری سنوبر کل ایتالیا و ایتالیا زو بنا ما گم بتای وتی ناوچه پنسیلوانیا کسرا دیواری لیو سنوبر یوی بکار نا وصفه کنی اکرید سنوبر بیت اشکرید داری میوه بیت مثلا اشکرید ویلو بیت مثلا چری بیت یعنی آنه بکاریه بله بونه آوا لاینه کن به همان شو اما کپس میکرد بو نتو بداخو بوس پشت که یو چوار دوره که دیواره کن و سکرال که بو ایره اما نه زیادر داری کوردی نازم چی پیلن بخوا هر میپلی پیلن افرای پیلن بفارسی لگلوش داری پوپلر بکاریت لیه تیاتر بو چلو بوز بلا دانگه کمک تاریک ترو بیستر داری پوپلر بکو هر نوچو بخوی فرقه کار بله و کوالتی داره کانیش فرقه کار مثلا کوالتی داره ما وکو داری امامرانه لی او همانه ای من هی ای پلاس من هی ای بی من هی S plus من هست. اتر S plus رو باشیم داره که اتا دستگاه نیتو تن راحت. اگه تو بچم من بچم دار بکرم بچم داری زور لی. اتر به جمن هر خم عادتم باشیم بکارم نگو کو رکلام هبلی. اتر مالم S plus اگانم برای لشوی. لیوش هم باشیم هم شد. یکو تاب تونی که پیاده کشی تاب تونی پیلین.
0: که اگر پرسشی زور گرین هی اوش خوندن لبواری دروس کردنی امری موزیک وک برستان باست کرد که
1: بله
0: لأوروپا بتابد للای ایوه به ام بابتا واتا دروس کردنی امری موزیک بسپوریا واتا خوندنی تایبتی هی بشوی که زانستی
1: بله
0: ببروی تو اکری ام بابتا بچتنا و پروسی خوندن بتابد لپیمانگی و نرجوانکان و کالج هنر لباسوری کردستان آیا جایی کرده ولی نه پروسه خوندن آب برای برازد
1: ولای بتشیدیه تو اند یعنی جنیاره کن جنیاری هر آمریکا به شهر زایه بلوا لاب جاردن آمریکا ورفتی به بزند تا چنگ و آمریکا بودی دوست که گرینچی پیدا چکم راب آمریکا سی ان سیه و کو اما دوست که تو با سی ان سی بالام دنگ نه ته یعنی تحقیق کرده تو مثلا من اگر سی ان سی بکرم لما علاوه بام دوست کات اتوانم مثلا تو هم امری سپی بیانم سی ان سی مثلا تو هم با وابی فشی فراش موکم من یه خوام خوام درستم کردو بلا هم دواجار من با ایش نگم با ایش اگم که ده دنگ تیو کم مثلا اکری بگوازره تو بویره مخوام برنامه کمه که براستی بتوانم چند پریزنتیشن اپ کم ل پیمانگا کن ل کالجی هنر لانی کم لخون کاره کنی تیب گیرم که براستی که او امری باش چیه چون اصلا گندم که او امری باش چون بین اصنوا چون اوی که چکم رو بشیوه یک زنیاری تو توانی لره موبایله که تو هموش تیب بسن یعنی سردم یک نیمه بتوانی کسان اک بین خوانه خواسته شته چی خراب من بنه بایی که شته چی باشه مثلا لیره لسلیمانی که بوده همانه که خورس کنه فید با هولی ها نزیشی مثلا من لدائق نبون پرمه بیو خیلی چی دروس کنی تسخوشی و جیره زه یعنی ولی بواری چاکر نوای براسی زور پروفشنال چو چاکر نوای دروس کردن خورستره براسی زور خورستره بله لی مثلا ابی خویا گلایکی تو چه یا چاکر نیا دروس کردن یا اون نبتوانی هر دو چی پیکو که یا و تا به ایجلا قوس لاب که چه قوس دروس کردن یج مثلا اوش بخوی دنیا چی تره یعنی ل دروس کردنی والی خورستره قوس دروس کردنی قوس ل کروسانی ران ل عفوا ل کروسانی روشالات هم کاغ رحمتی عینی من هی کاغ رضای حریری من هی که عودی زور بعد دروس کرد کاغ رحمت او ماشاءالله زور عمر دروس کرد پیاهی که زور میره بعدش یعنی من دنیزی که این اسمو عمرم دکریو نرخیان زور زور زور زیادتره که قابلیت زیادتری و عمرانی او باست بلام زور ببخشندی و شتی چی و ور نگری لبرم برای براست یعنی جای رضا کاغ رحمت زور به پاچی شکیه که براستی لکروسانی تو چیه چند بده خون بوانا زور خرابم که امری دیوان و باغلمان درست کن لمنطقی یارسان پیام به اسدالله گواره او تنبور درست کن تنبوره کنی باشین تنبوره کن لای اوانه بلام اوی که لوز ضرور تره براستی بوام خوناغا اوی لیره بتوان ره پیشانگاه بکره تو پیشانگای عمر کردی کان مثلا چکه لو لکروسان یاره من خلقی زور باش معنی کروسان روشلا لکروسان با کوریه من خلقی زور باش معنی ول سلیمانی له ویر شر خلقی ک لو مجال عیشه کات من ا مبلم چن خوش تو اگر جنیاری عود بی بونمونه لبریو بچته ترشه له عود بکری تو لرو تلفونی بو کاغ رضای حریدیه کی دلی کاغ رضا عود کن بو دوس کبو تایبل مندیه کاته کا تو امبلم ل زور ل اود میکره تو چاګان باش او دغان کاغذ حریری اخو تاګ رحمت یعنی ته اگر تو تاریک اگر رحمت ل ایران ل تهران بیگ ریال او کسانه بیگ کو بو تابد مندیه برواف زور ګرانت یعنی زور زور جیدل خوشی براستی ک تو بنر خچی کم ته دسب کیت و کوالټی شي زور زور باشته زور زور باش ل رویدنګ بالضبط بله بلان پیشانگا ضروره بونی پیشانگایی
0: من همیشه اوتوما که ابه موزیک کردی به جهانی بکره به جهانی کدنی موزیکیش پروسیه که ازگر آلوز و گرنگه اما چون توانی نرگی امر موزیکی کن معنی و موزیک کردی به جهانی در رو بناسین بگو معنی بابتی که باستان کردنوی پیشانگای تایبت بو امر موزیکی کنی شکل لو بابتانی که اکره ل دنیا دا کاری د سر بکری چونکه بیرمانه شي امر موزیک کانش به شي ګرنګند ناسنامي کلتوري ایمه ولنه کلتوري شه هنر ولنه هنر شه بګمان به شي ګرنګي موزیکی کوردی بو اکری لغه او امر موزیکانه ایمه پیامی هنری خو من و بشی شی گرنگ لشوناسی نتوی خو من بگین به جیهانی داره و ایچه لو خاله گرنگانش که من زور زر باورم پیه بو باسم کرد و تکل کردنی امر موزیکی کردکانه لگل ارکسترا بومنه به ایچه کتر لرگاکانی به جیهانی کردنی موزیکی کردی که اکره به شوی تون کردن لگل ارکسترا یکی فول هارمونیا خود ارکسترا یکی جو داریا ایم او کاره انزام دین بویم باورم مایا که اکره لرگی کردنوی پیشانگا به تعبیر با امر موزیک کن و بجداری کردن در کنفرانس در دولت کنه اما او پیام کلتوری و هنری خود من بگیریم
1: با تأکید من امیه هم آجابش تیبم موسیقی کلاسیک بلیم اهل سرطه هایی دالو منک هم بوا رنگ بخوش بسانید یعنی موزیک با باتود نو هم ماهده همو کستوانیو دی بجانید امری هبید بیکرد بلام وکو امریکانی وایلین و ویولا و چلو مانه امرو همود نه ارکسترا هه مثلا یابان کلتوری کی زور جاهزی هه بلام وایلی میکر یه زور باشه یعنی و ارکسترا کش ان زور زور باشه پیش کوتوه و کاته که کسی چی نیادری چی بلاتانی اروپا که تم بلاتا جی خوشحالیه ما بتوانی لحظه چی باشه ارکسترا چی باش مانه بد و بگو من لهمو سردمگانیشه آنی که امر درست کن دکش نیارکانه تاوکری یک یعنی دو مجالی زور جهازه بلام پیکو توان باشی موزیک برهم بینده یعنی پیکو توان او نیه مثلا من وکو خوم ترخان کردو بیتر حولی باشترین هم براستی با اوی که باشین دنگ درست کنم
0: که گوره ام بواری جناب تن بواری که ازگر گرنگه هیوادارم لده هاتوا که بواری اکادی موزانسته که تن تحال کر بتوان هر لو مجاله که دنیام لیره بو خزمتی هنر و گرانی موزیکی کردی تا خوب بتوانی باشترین تون و باشترین امر ای موزیکی چون که بیگو من اوی که برازت به امرشت بکره اگر تا امریکا باشتر به تونی باشتر بابلین پاکتر ایا
1: بگو من
0: همه هیوه سرکوتون با خوازی نگه سرکت هبه نخزمت
1: والای غیری رزو چگر رزو خوشویستی و دا زور خوشحالم با امرو که براسی خاک زور تایبته به مجامل یعنی و همو یاد دوری منالی و لیر خومو بینوانی زور دل خوشم و در چند سالی دا تو شایدر بیگ جاری وادارم بتوانم بیم و ایره و بتوانم ورشاگم بیم و ایره ورشایی زور باشم بیم یعنی ببه هیچی نه ایتر بتوانم یعنی شتیب کن که لاستی جهانی ها به وراستی هم وکو دنگ هم وکو کوالتی درست کرد نکش یوا دارم یعنی درفتی و هبه تو بخوش حالی و من
0: امش یوا داریم یوا سرکوتونه با خوازین بینرانی برازو خوشویز بمجور جهتی نکوتای برنامه امجارش من هیوای همیشه باشی و سلامتی تن با خوازم خواتن نگه.